sinises la maliba kiri wiwor ban kongi de banga burbasi ibale burban kondi masenyo zaire ya afrika ya bunker na nkola bibi.